0: будет или не будет?
1: Будет, будет, будет. Она здесь. Ассаламу алейкум.
2: Что будет? Ассаламу алейкум. Барчага харли кеч. ФМ-чиларымыз. ФМ-чиларингиз эфирда. ФМ-чилар учун бошлуучилик вазифасыда.
1: Топ этого. Мафтунахан Ашурова. Хуш келипсиз. Мана болгушлар сизге.
2: Шуақ болин.
1: Яхш келіп алдыңызма. Көпчілік құтты сізні, яқымлы ауазыңызны.
2: Сіз гәпір өткенізді кіріп келі ұдым лейкен.
1: Түгәт күнімче.
2: Ашулалар қой дес кетмі кет.
1: Хош, FM-чілер біз тәркейбіміз солық болды үшінде екен. 23.00 кетші вада қылынген. Онлар кетші біз сіз білен біргеміз. Бізіна алдында премьералар күтмақты, қызғарлы лайқалар күтмақты. Ва бізге өлленген хабарларын хам әлбәтті оқиымыз. Бізіні қайыр тіңілі әпсіз, язин бізіні телеграм мансалымызге. Ва келі өткен хабарлар бар оқиымыз, мақтуна қан?
2: Әлбәтті оқиымыз.
1: Jasur Jasikdan kelgan assalomu alaykum 100 dagi Ilhomga, Salohiddinga 53 dagi Oybekaga yaxshi ishlayapsizlarmi 85 dan deganlar. Menimcha avtobus yo'nalishlari
2: bo'ladi. Avtobus yo'nalishi bo'lsa kerak. Men ham shunaqa deb o'yladim, lekin 100 dagi, 80 dagi 53 dan qanaqadir nimadirni kodlarimi deb o'yladim, lekin to'liq gapirishgandan keyin 35-40 abonentga tinglayapmiz FM-chilar debdilar. Rahmat.
1: Xo'shamiz. Doston Tracker 807 raqamli tracker tinglayotgan ekanlar. Biz xursamiz. Xo'sh, yana kimlar yozyapti?
2: Yaxshi mashina.
1: Zo'r mashina, ayniqsa Maftunaxonni.
2: Ayniqsa qora rangi.
1: Raqamini ham aytayman, ayniqsa deb yo'q, aytmayman.
2: Raqamini bilmaysiz.
1: Aytayman, 307.
2: Rostdan.
1: Ha, bular ekan.
2: Men raqamni eslab qola olmayman.
1: Hozir so'ramoqchi edim, mening raqamim nechchi?
2: Yo, bilmayman.
1: 307 Maftunaxonniki qora tracker ko'rib qolsangiz, mana shu mashina aynan Maftunaxonga tegishli bo'ladi.
2: Harfi qanaqa desanglar, harfiga e'tibor bermang. O'zi eng kir mashina meniki bo'ladi. Yo, bilmagan.
1: Qushlar esdalik tashlab ketgan bo'ladi mashinaga.
2: Rosa yaxshi ko'radi qushlar meni.
1: Qulay bo'lsa kerak.